0: 太上皇皇上恩典。
1: 平身免礼。皇儿诸位老臣
2: 喝。
3: 在宴会之后进宫与太上会
0: 议。知道了。好好，诸位在家目前都做些什么呀？
4: 吃饭、
5: 睡觉、溜溜达达、
0: 唱唱跳跳、还唱唱跳跳。好啊好啊。
4: 太上皇，您听奴才说，据奴才所知，他们有时候唱的是一些靡靡之音呐、
6: 什么靡靡之音？
4: 各位都是武将出身的，国家现在虽然是一片升平，尔等也不应该意志消沉呐。
0: 是啊，
7: 我说老伙计们呐，把咱的家伙事拿出来，把咱的靡靡之音唱上一段，让太上皇皇上听点。
8: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好